Kiedy xogħol twink u turu kredju mogħor nievu daċ mejet minten nof mogħor idu serint tisen ħaru mura tu tisen ħaru mura ħarmitzik ħolotnak fejgatirt. Lekju seleb ħunnab mogħor idu serint tisen ħaru mura kur varu munuket kusunum mektistalu figjal muket muradjonuk u tiertin visontol aċra.